min bibejdî bajarî Ev bajar istifariya zaroktiya min Mîna kefenekî li pişta min dike Ev bajar hemû bendewariyan binûkê dike Were û min dihû çika dilê xwe de aş bike Tu zanî lê ez zanim

îro min xewnek dî xewneke re şûtarî min didî dayka min ji min dûr diket min qîr dikir hewar dikir bang dikir min digot dayka min neçe neçe min tenê nehêle min tenê nehêle li vî warî li vî welatî ji xeynî te kesekê min tunîne were dayika min were dayika min were ruh û canê min were dayika min were dayika min

Helele vaye oyu limi fele Di çima mali di serê bilbilê perbele De gelek tofan hatin gelek ku gelek Bilbilê rabem bu mina kelek Aqlê vaye birîndar

Kevru dar şahdên minin Çawa ku xwin pişqî bû diber neynûkên min de Ji bîr neke Min li ser sûra Amedê evîna me bengewas kiribû Evîna me ji Dêrsim, Mahabad, Hewlêr û Heyanî Kobanî bihîstibû Min bi destên tazî raştibû agirê evînê Min xwe li sînorên bi mayîn xistibû Ger laşê min parî parî bibûya Te çi zûfana ji bîr kir, ji bîr neke